0: ایکسرسائز ہیں جو اگر یہ چیز کو نظر انداز کرتے ہیں, مسل ٹریننگ نہیں کرتے ہیں تو کافی ٹائم ہم دیکھتے ہیں ویل چیئر میں ہیں یا بہت سلو چل رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو ان کے جو فورن کاؤنٹر پارٹس ہیں, جو ہمارے ابراڈ لینے والے سینئر سٹیزنس ہیں, وہ اس چیز کو جان کے اس کو بہت اس پہ دھیان دے کے اپنے مسل ماس کو سلولی, مطلب لاس بہت کم ہوتا ہے تو وہ کافی حد تک, کافی ایج تک 75 80 85 تک کتنے ایکٹیو رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ مسل لاس, اس پہ دھیان دینا بہت ضروری ہے. ڈائبٹیز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں پوسٹ مینوپاز, تو یہ انسولین ریزسٹنس ہونا یہ ایک سمسیا ہو سکتی ہے مینوپاز کے بعد, اور کینسرز کے رسک بھی تھوڑا سا بڑھ سکتے ہیں مینوپاز کے بعد.
1: اچھا جی, دھیان رکھنا ہوگا.
0: جی ڈیفینیٹلی
1: دھیان رکھنا ہوگا. جی بہت مہتوپورن بات آپ بتا رہی ہیں کہ جس مینوپاز کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ اب بہت ساری سمسیاؤں سے ہم فری ہو گئے ہیں, کیونکہ ہر مہینے ماہواری آنا مہیلا کو بہت پریشان کر دیتا ہے, اور خاص طور سے ورکنگ ویمن کے سامنے بہت دقت آتی ہے. تو اسے لگتا ہے کہ چلیے اب ان باتوں سے ہم تھوڑا ریلیکس ہو جائیں.
0: جی
1: لیکن اس کے بعد جو سمسیاں آپ بتا رہی ہیں کہ مینوپاز کے بعد ہونے والی سمسیاں اور بھی خطرناک ہو سکتی ہے اگر آپ نے دھیان نہیں رکھا.
0: جی
1: جی, تو ورکنگ ویمن کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی اگر وہ اس مینوپاز کے لکشن سے گزر رہی ہیں؟ آفس میں بھی وہ اتنا سٹریس اس کو ہوتا ہے, گھر پہ آ کے بھی کام کرنا پڑتا ہے.
0: جی جی,
1: وہ اپنے سٹریس کو کیسے کنٹرول میں رکھے جو چڑچڑاپن اس کے سوبھاؤ میں ہے؟
0: جی جی,
1: آپ نے کہا کہ شریر میں آنے والے جو بدلاؤ ہیں, آپ کے اندر ایک سستی آ جاتی ہے, شیتلتا آ جاتی ہے, وہ کس طرح سے اپنے آپ کو مینٹین رکھے؟
0: تو اگر یہ سمٹمس مینوپاز کے سمٹمس اگر بہت سیویئر ہیں تو ہم ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی یعنی آرٹیفیشلی ہم ایسٹروجنز دے سکتے ہیں, جو میں نے بولا کہ جس کی پرمان ماترا کم یا بند ہو جائے, جس کے کارن یہ مینوپازل یا پیری مینوپازل سمٹمز آتے ہیں, تو ہم آرٹیفیشلی اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی انڈر دی گائیڈنس آف ار گائنیک ہی دے سکتے ہیں, آپ اپنے آپ سے نہ لیں کیونکہ اس سے کینسرز کے رسک بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. تو اٹ ہیز ٹو بی ایبسلیوٹلی انڈر سپرویژن, آپ کے ڈاکٹر کے ریکمینڈیشن سے ہی ہونا چاہیے. بٹ زیادہ تر انڈیا میں ولیجز میں تو آئی ایم شیور اتنے لوگ یہ ان کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ یہ اویلیبل ہے, اور شاید وہ لینا بھی نہیں چاہیں گے, وہ ایکسپٹ بھی بہت ایزیلی کر لیتی ہیں. اور دوسرا ہے کہ یوگ میڈیٹیشن پرانایام یہ اگر ہم کرتے ہیں, آئی کین ناٹ, مطلب اس چیز کا امپورٹینس میں تو کیا ہی آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ آپ ریگولرلی, جو ورکنگ ویمن کے جو کوشچن آپ بتا رہے ہیں, اگر وہ اپنی بزی لائف سٹائل میں ریگولر ایکسرسائز, یوگ, میڈیٹیشن, ڈائٹ, اس پہ اگر دھیان دیں تو کافی حد تک اپنے سمٹمس کو وہ کنٹرول میں رکھ سکتی ہیں, اور اگر ضرورت پڑے تو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی لے سکتی ہیں, بٹ ایبسلوٹلی انڈر سپرویژن.
1: جی بالکل, اور اس کے بارے میں ہم آگے چرچا کریں گے کہ کیا ہے یہ تھراپی, کیونکہ عام مہیلا اس سے بالکل انوجھ ہے, اسے نہیں معلوم تھراپی ہوتی بھی ہے.
0: جی جی جی,
1: تو ڈاکٹر صاحبہ جب ہم بات مینوپاز کی کر رہے ہیں, مینوپاز کے بعد ہمیں لگا کہ ٹھیک ہے اب ہم فری ہو گئے ہیں کسی بھی طرح کا ماسک دھرم سے, ہم اپنے آپ کو مکت پا رہے ہیں, لیکن اگر کسی مہیلا کو دوبارہ بلیڈنگ ہو کچھ سمے بعد, مہینوں بعد, تو کیا اسے سامان سمجھنا چاہیے یا ترنت ڈاکٹر سے سمپرک کرنا چاہیے, کیونکہ بہت ساری مہیلاؤں کے ساتھ ایسی استھتی
0: ڈیفینیٹلی یہ کافی کامن ہے کہ آپ کا پیریڈ ماسک بند ہو گیا ہے, ایک سال, دو سال, تین سال ہو گئے, اور سڈنلی چار سال کے بعد پیریڈ آنے لگا ہے. تو یہ عام بات بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ بھی نہ ہو, جسٹ, یا سم تھنگ ایز سیریس ایز کینسر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی اس کو اگنور نہیں کرنا ہے, آپ کو اپنے گائناک کے پاس جا کے یہ اس کا سولوشن, سونوگرافی اگر کرنا چاہے وہ یا بایوپسی کرنا چاہے تو ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے.
1: جی تو چلیے گیت آپ کی پسند کا اور سنتے ہیں, اور اس کے بعد اس چرچا کو جاری رکھتے ہیں.
0: میرا آل ٹائم فیوریٹ دل چیز کیا ہے آپ میری جان لیجیے.
1: کیا بات ہے, لیکن یہاں آپ ہمارے مریضوں کی جان بچانے آئی ہیں. گانا ہم آپ کو ضرور یہ سنانے والے ہیں کہ دل چیز کیا ہے آپ میری جان لیجیے, امراؤ جین فلم سے یہ گانا,
0: آشا بھوسلے.
1: جی آشا بھوسلے کی آواز میں بہت سندر غزل ہے, سنتے ہیں.

گستاخ نگاہی کے بعد کوئی دیوانہ ہو ہی جاتا ہے. محمد رفیع کی آواز میں ملزم فلم کا یہ گانا سماعت فرمائیں. شکیل بدانی نے لکھا اسے اور سنگیت سے سنوارا ہے روی نے.

قیامت سے قیامت تک فلم سے اگلا کتاب سنیں گے الکا یاگنک اور ادت نارائن کی آواز میں. مجنو سلطان پوری کے بول ہیں, سنگیت آنند ملند کا.